mu minota 20 tuzoba turangije ibiganiro byacu aza kuba ari gice saa 5 z'ijoro abari muri Amerika mubandanye mororanirwa turabona Cyrilo muzukuru w'Imana Lazaro mwese ngaho Jeff Texas